0: mână.
1: Mană bole, băi săra. Mană bole, mână la. Mană bole, băi săra. Mană bole, mână la.
2: Muso dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba